0: ең үздік, ең жаңа.
1: What I want is Sony, yeah. Mithi kala karke tu na ja chhad ke.